0: Evropski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno, dr. Nenad Stevandić.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Haračenko odao je poštu generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola i evanđeliste Luke na Košutnjaku. Opijelo generalu Ratku Mladiću bit će služeno danas u hramu Svetog apostola i evanđeliste Luke u 12 časova. Predvodit će ga patrijar srpski Porfirije, tako je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve. General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić bit će sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu uz najviše vojne počasti. Protojere i Stavrofor Zoran Živković izjavio je da se požar koji je zahvatio šumu u blizini manastira Vozučica proširio na groblje koje se nalazi oko 200 metara od ove svetinje. Manastir Vozučica pripada Mitropoliji Dabrobosanskoj Srpske pravoslavne crkve. Posvećen je Svetoj Trojici, a izgrađen je u 14. vijeku kao zadužbina srpskog kralja Dragutina. Požar u drvarskom selu Poljice i dalje je aktivan, a uslijed vjetra vatra se približila kućama na oko 800 metara. Na svim požarištima u okolini Trebinja jutros je stabilno. Na području sela Turmenti i Trebinskih brda vatrogasne ekipe pojačale su nadzor. Požar na području Donje Ljubuče u opštini Konjic koji je izbio u blizini elektroinstalacija i dalje je aktivan, a vatra se proširila u pravcu naselja. Aktivan je i šumski požar između Nevesinja i Konjica, kao i veliki požar na području opštine Prozor Rama. Gori šuma, trava i nisko rastinje na više hektara. Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Mohsen Rezai izjavio je da će Teheran narednih dana proglasiti zonu zabrane izvan Ormuskog moreuza, počev od linije američke pomorske blokade, tvrdeći istovremeno da Iran prvi put testirao protivbrodski projektil protiv američkog ratnog broda. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da su Sjedinjene Američke Države započele rat, a da očekuju da cijeli svijet plati ceh, dok Iran prikazuju kao stranu koja je izazvala haos. Bagheji je na društvenoj mreži X istakao da je Ormuski moreuz bio širom otvoren do 28. februara kada su Sjedinjene Države napale Iran. Najmanje 11 ljudi je stradalo, 5 ih je ranjeno u izraelskim napadima tokom noći na jug Libana. Kijev Independent piše da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump namjerava da danas razgovara telefonom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim Volodimirom Zelenskim. Ukrajinski dronovi izveli su jutros napad na ruski grad Perm, pri čemu je jedan od njih udario višespratnu stambenu zgradu. Tragične posljedice napada potvrdio je i guverner permskog kraja, saopštivši da je udaru poginula jedna osoba, dok su najmanje 4 povrijeđene. Kako je navedeno, na meti se našla i jedna od najvećih ruskih rafinerija nafte, Lukoil Perm Neftoksintez, ali za te navode još nema službene potvrde. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je da je tokom protekle noći presretnuto i oboreno više od 300 ukrajinskih dronova. Napadi na humanitarce u Demokratskoj Republici Kongo. Najmanje 45 zdravstvenih radnika povrijeđeno je na istoku ove zemlje tokom borbe protiv ebole, piše Financial Times. Lokalno stanovništvo optužuje ljekare da zarađuju na epidemiji. Zabilježeni su fizički napadi i paljenje bolnica. Prema zvaničnim podacima, od ebole u ovoj zemlji oboljelo više od 6.000 ljudi, dok je borbu sa virusom izgubilo blizu 3.100.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Za Novaka Đokovića US Open je završen već u prvom kolu porazom od Argentinca Navone, a prošle godine najbolji teniser svih vremena je stigao do polufinala u Njujorku, tako da je sada izgubio 790 bodova i ispao iz top 10. Na narednoj ATP listi, koja će izaći 14. septembra, Novak Đoković će biti van 10 najboljih prvi put poslije 15. jula 2018. godine. U ovom trenutku na uživo ATP listi Novak zauzima 11. mjesto, a do kraja US Opena mogao bi da izgubi i još koju poziciju u zavisnosti od toga kakav će rezultat ostvariti Francis Tiafoe na posljednjem Grand Slamu u sezoni. Naravno, plasman na kraju godine zavisit će i od toga koliko će Nole igrati u narednom periodu, a na listi bi do kraja 2026. mogli da ga preteknu i Rafael Hodar, Francis Tiafoe, Lerner Tien, Brandon Nakashima, Jakub Menšik, Aleksandar Bublik, Kasper Rud, Lorenzo Musetti, Tommy Paul i Valentin Vacherot. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 62, u Zenici sa 71 i u Trebinju sa 99, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Zenici 27, u Prijedoru, u Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 28, u Doboju 29, u Neumu 31, u Trebinju 32 i u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 38 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, Tarida! Big Radio.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Opijelo generalu Ratku Mladiću počelo u 12 časova u hramu Svetog apostola i evanđeliste Luke na Košutnjaku, predvodi ga patrijarh srpski Porfirije, tako je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve. Generalu Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu uz najviše vojne počasti. Požar koji je zahvatio šumu u blizini manastira Vozučica proširio se na groblje koje se nalazi oko 200 metara od ove svetinje. Manastir Vozučica pripada mitropoliji Dabrobosanskoj Srpske pravoslavne crkve, posvećen je Svetoj Trojici, izgrađen u 14. vijeku kao zadužbina srpskog kralja Dragutina. Požar u drvarskom selu Poljice i dalje je aktivan, na uslijed vjetra vatra se približila kućama. Na svim požarištima u okolini Trebinja jutros je stabilno, na području sela Turmenti i Trebinjskih brda vatrogasne ekipe pojačale su nadzor. Požar na području Donje Ljubuče u opštini Konjic koji je izbio u blizini elektroinstalacije i dalje je aktivan, a vatra se proširila u pravcu naselja. Aktivan je šumski požar između Nevesinja i Konjica, kao i veliki požar na području opštine Prozor Rama. Gori šuma, trava, nisko rastinje na više hektara. Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Mohsen Rezai izjavio je da će Teheran narednih dana proglasiti zonu zabrane izvan Ormuzskog Moreuza, počev od linije američke pomorske blokade, tvrdeći istovremeno da Iran prvi put testirao protivbrodski projektil protiv američkog ratnog broda. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da su Sjedinjene Države započele rat, a da očekuju da cijeli svijet plati ceh, dok Iran prikazuju kao stranu koja je izazvala haos. Bagheji je na društvenoj mreži X istakao da Ormuzski Moreuz bio širom otvoren do 28. februara kada su Sjedinjene Države napale Iran. Najmanje 11 ljudi je stradalo, 5 ih je ranjeno u izraelskim napadima tokom noći na jug Libana. Bivši američki ministar odbrane i nekadašnji direktor CIA Leon Panetta upozorio je da bi rat koji administracija Donalda Trumpa vodi protiv Irana mogao da potraje još najmanje 6 mjeseci. Ocijenio je da Sjedinjene Države rizikuju da uđu u još jedan beskonačni rat na Bliskom istoku, ali konfliktima u Iraku i Afganistanu. Američki vojnici idu u rat u trenutku dok u Pentagonu i komandnom lancu vlada ogroman haos. To stvara utisak da niko ne upravlja situacijom. Iran, ali i druge države koje predstavljaju izazov Vašingtonu, mogle bi da zaključe da su Sjedinjene Države oslabile, ovo je izjavio bivši ministar odbrane. Razmještanje američkih kopnenih raketnih sistema srednjeg i kratkog dometa u Europi, posebno u Norveškoj, poništit će pretpostavke za konstruktivan dijalog sa Vašingtonom o strateškoj stabilnosti, upozorila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Kremlj ne isključuje mogućnost novog razgovora ruskih i američkih lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa nakon putovanja američkog pregovarača u Kijev, ovo je izjavio portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Ruske snage su u roku od 24 sata napale objekte ukrajinske transportne i logističke infrastrukture koje koriste ukrajinske jedinice. Oko 1700 boraca ukrajinskih snaga trenutno se nalazi u Harkovskoj oblasti. Ukrajinski dronovi izveli su jutros napad na ruski grad Perm, pri čemu je jedan od njih udario višespratnu stambenu zgradu. Guverner permskog kraja saopštio je da je udaru poginula jedna osoba, dok su najmanje 4 povrijeđene. Kako je navedeno, na meti se našla i jedna od najvećih ruskih rafinerija nafte Lukoil, Perm Nefteorg Sintez, ali za te navode još nema službene potvrde.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A srpski napadač Dušan Vlahović mogao bi da se suoči sa ozbiljnom suspenzijom Fudbalskog saveza Turske nakon incidenta na terenu. Konflikt između Dušana Vlahovića i Milana Škinijara tokom istambulskog derbija Fenerbahča i Galatasaraja mogao bi skupo da košta napadača Bešiktaša. Verbalni sukob eskalirao je u fizički obračun, a srpski fudbaler prijavljen disciplinskoj komisiji Fudbalskog saveza Turske zbog gestikulacije rukama i sada mu prijeti stroga kazna. Prema dostupnim informacijama mogao bi da bude suspendovan od 2 do 5 utakmica. 38-godišnji Hristo Spasov, nekadašnji napadač Lokomotive iz Plovdiva, iznenada je umro nekoliko minuta nakon utakmice. Spasov je igrao za ekipu Čiko iz Bjage u duelu protiv Lesičova, postigao oba gola u porazu svog tima, a onda se samo nekoliko minuta nakon završetka meča iznenada srušio u svlačionici. Prema prvim informacijama, kao uzrok smrti navodi se jak srčani udar. Spasov je tokom karijere igrao za brojne bugarske klubove. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Mostaru sa indeksom 56, u Zenici sa 57 i u Trebinju sa indeksom 67, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Bijeljini i Zenici 29, u Tuzli 30, u Doboju i Prijedoru 31, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, u Hercegovini do 38 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, povorka u kojoj je vozilo sa kovčegom u kojem je tijelo generala Ratka Mladića krenula je od crkve Svetog Luke na Vidikovcu ka Topčiderskom groblju, gdje će Mladić biti sahranjen. Ulice kojima prolazi kolona zatvorene su za saobraćaj, a kretanje kolone obezbjeđuje policija. General Mladić bit će sahranjen uz najviše vojne počasti. Požar koji je zahvatio šumu u blizini manastira Vozučica proširio se na groblje koje se nalazi oko 200 metara od ove svetinje. Manastir Vozučica pripada Mitropoliji Dobrobosanskoj Srpske pravoslavne crkve, posvećen je Svetoj Trojici, a izgrađen u 14. vijeku kao zadužbina srpskog kralja Dragutina. Požar u reonu Rajakovog brda kod Mrkonjić grada ponovo je aktiviran uslijed vjetra. Požar u drvarskom selu Poljice i dalje je aktivan, a uslijed vjetra vatra se približila kućama. Na svim požarištima u okolini Trebinja jutros je stabilno, na području sela Turmenti i Trebinskih brda vatrogasne ekipe pojačale su nadzor. Požar na području Donje Ljubuče u opštini Konjic koji je izbio u blizini elektroinstalacije i dalje aktivan, a vatra se proširila u pravcu naselja. Aktivan je i šumski požar između Nevesinja i Konjica kao i veliki požar na području opštine Prozor Rama. Gori šuma, trava i nisko rastinje na više hektara. Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Mohsen Rezai izjavio je da će Teheran narednih dana proglasiti zonu zabrane izvan Ormuskog moreuza počev od linije američke pomorske blokade, tvrdeći istovremeno da je Iran prvi put testirao protivbrodski projektil protiv američkog ratnog broda. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da su Sjedinjene Države započele rat, a da očekuju da cijeli svijet plati ceh, dok Iran prikazuju kao stranu koja je izazvala haos. Bagheji je na društvenoj mreži X istakao da je Ormuski moreus bio širom otvoren do 28. februara kada su Sjedinjene Države napale Iran. Najmanje 11 ljudi je stradalo, 5 ih je ranjeno u izraelskim napadima tokom noći na jug Libana. Razmještanje američkih kopnenih raketnih sistema srednjeg i kratkog dometa u Europi, posebno u Norveškoj, poništit će pretpostavke za konstruktivan dijalog sa Washingtonom o strateškoj stabilnosti, upozorila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Kremlj ne isključuje mogućnost novih razgovora ruskih i američkih lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa nakon putovanja američkih pregovarača u Kijev. Ovo je izjavio portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Ruske snage su u roku od 24 sata napale objekte ukrajinske transportne i logističke infrastrukture koje koriste ukrajinske jedinice. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile rafinerije nafte u tri regiona Rusije, kao i lokaciju za skladištenje i lansiranje jurišnih dronova u Kurskoj oblasti. Ukrajinski dronovi izveli su jutros napad na ruski grad Perm, pri čemu je jedan od njih udario u višespratnu stambenu zgradu. Guverner permskog kraja saopštio je da je udaru poginula jedna osoba, dok su najmanje 4 povrijeđene.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Viktor Trojicki saopštio je spisak igrača za meč sa Litvanijom u Čajru u susret u okviru svjetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za Final 8 Davis Cupa 2027. Na programu je 19. i 20. septembra u Nišu. Trojicki je odlučio da protiv mladog i talentovanog tima Litvanije izvede sastav u kome su Miomir Kecmanović, Hamza Muhamad Međedović, Ognjen Milić, Branko Đurić i specijalista za dubl Stefan Latinović. Ovoga puta u timu nema najiskusnijih, najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, Dušana Lajovića i Lasla Đerea. Prvog dana takmičenja, 19. septembra u subotu, na programu su dva single meča. U nedelju, 20. septembra, na programu su prvo dubl pa dva singla. Španski teniser Carlos Alcaraz nije znao na pamet žrijeb na US Openu. Alcaraz je lako savladao Tomija Pola sa 3-0, prošao u četvrtfinale, a gostovao je na ESPN-u nakon pobjede ispitivani od strane Andija Roddicka o narednom rivalu. To je u tom trenutku trebalo da bude bolji iz duela Bena Sheltona i Stefanosa Tsitsipasa, dakle Amerikanac. Pitanje je potpuno zbunilo Alcaraza, koji je bio uvjeren da igra sa boljim iz meča iz među Daniela Medvedeva i Francisa Tiafoa. Alcaraz je protiv Sheltona igrao 3 puta i u svakom meču slavio, izgubivši samo jedan set. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 58, u Zenici sa 69 i u Trebinju sa 71, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 31, u Doboju i Prijedoru 32, u Neumu i Trebinju 33, u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana pretežno sunčano. Vrijeme sutra, utorak 8. septembar, biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna između 29 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj ponedjeljak, 7. septembarski dan, pretežno sunčan. U Mostaru, Zenici i Trebinju sa indeksima od 58 do 71 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 11 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 1005 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine od 1 do 2 metra u sekundi. 29 stepeni u Sarajevu, 31 u Bijeljini, Tuzli i Zenici, 32 izmjereno u Doboju i Pridoru, na 33. podjuku uz Banja Luku su Neum i Trebinje, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 37. Sutra utorak, 8. septembar, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama od 12 do 25, a onim dnevnim od 29 do 34 u Hercegovini i 37 stepeni. Srijeda sunčana, u večernjim satima ponegdje osim u Hercegovini donosi kratkotrajne pljuskove, jutarnje temperature od 13 do 25, dnevne od 30 pa do 36 stepeni. Četvrtak, 10. dan septembra, donosi to očekivano zahlađenje, uz jače na oblačenje stižu kiša i pljuskovi, temperature će ujutru biti od 13 do 24, a tokom dana svega 23 pa do 29 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Kako vam je Ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big vijesti za 7. septembar. Povorka u kojoj je vozilo sa kovčegom u kojem je tijelo generala Ratka Mladića stigla je na Topčidersko groblje gdje će general biti sahranjen. General Mladić bit će sahranjen uz najviše vojne počasti. Požar koji je zahvatio šumu u blizini manastira Vozučica proširio se na groblje koje se nalazi oko 200 metara od ove svetinje. Manastir Vozučica pripada mitropoliji Dabroblosanskoj Srpske pravoslavne crkve, a posvećen je Svetoj Trojici i izgrađen u 14. vijeku kao zadužbina srpskog kralja Dragutina. Požar u rejonu Rajakovog brda kod Mrkonjić grada ponovo je aktiviran uslijed vjetra. Požar u drbarskom selu Poljice i dalje aktivana zbog vatre koja se približila kućama na oko 800 metara, aktivne su sve snage na terenu. Požar na području Donje Ljubuče u opštini Konjic koji je izbio u blizini elektroinstalacija i dalje je aktivan, a vatra se proširila u pravcu naselja. Aktivan je i šumski požar između Nevesinja i Konjica kao i veliki požar na području opštine Prozor Rama. Gori šuma, trava i nisko rastinje na više hektara. Pomorske snage Omana evakuisale su danas 16 članova posade tankera Sidru u saudijskom vlasništvu nakon što Iran izveo napad na tanker. Na tankeru je bilo 25 ljudi, a njih 7 trenutno se vode kao nestali. Hezbollah je treći put za nedjelju dana lansirao 2 drona sa eksplozivom na izraelske vojnike u oblasti Al-Taher u južnom Libanu, saopštila izraelska vojska. Kremlj ne isključuje mogućnost novog razgovora ruskih i američkih lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Nakon putovanja američkih pregovarača u Kijev izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile rafinerije nafte u 3 regiona Rusije, kao i lokaciju za skladištenje i lansiranje jurišnih dronova u Kurskoj oblasti. Francuske vlasti zaplijenile su gotovo 930 kg kokaina u departmanu Istočni Pirineji nakon policijske potjere za konvojem od 3 vozila, čime je količina kokaina zaplijenjenog u tom departmanu za 7 dana dostigla 1,8 tona.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za predstojeće mečeve u Ligi nacija. Fudbaleri BiH će 25. septembra u Varšavi i 28. u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Slaven Bilić objavio je spisak igrača za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija, a najveću pažnju privuklo ime Luke Modrića. Modrić će igrati koliko mu mogućnosti budu dozvoljavale. Hrvatska će prve 4 utakmice u Ligi nacija odigrati u kratkom vremenskom periodu. 26. septembra gostovaće Češkoj, 3 dana kasnije na terenu ide Španiji, potom 3. oktobra Engleskog, a 6. oktobra domaćin će biti Španija. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Mostaru, Zenici i Trebinju sa indeksima od 58 do 71 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 11 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 1005 milibara vazdušnog pritiska i 1 do 2 metra u sekundi sjeveroistočnog vjetra. 29 stepeni u Sarajevu, 31 u Bijeljini, Tuzli i Zenici, 32 u Doboju i Prizoru, na 33. podjuku uz Banja Luku su Neum i Trebinje, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 37. Sutra utorak, 8. septembar, sunčan sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama u intervalu od 12 pa do 25, a tokom dana od 29 do 34 u Hercegovini i 37 stepeni.
1: Oča je bačena. Come on, Tarida! Big Radio.